nije sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Somewhere Down the Crazy River, Robbie Robertson. Kako preživjeti svjetsko prvenstvo? Pa savjet za moje drage dame. Ako reprezentacija za koju navija vaš partner izgubi, nemojte da mu prilazite. Tretirajte ga kao ranjenog medveda, povucite se polako bez naglih pokreta i ostavite hranu na bezbednoj udaljenosti. E sad, drage dame, zaista je statistika neumoljiva. Tokom mjesec i nešto dana prvenstva, šanse da će vaš partner da primiti novu frizuru, požar u kuhinji ili eventualno invaziju vanzemaljaca opadaju na stabilnih 0%. Petog jula 1950. rođen Hugh Lewis, američki pevač, tekstopisac, glumac. Predvodio naravno Hugh Lewis and the News. To je sjajan soundtrack za film Povratak u budućnost iz 85.

Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

Ljubav je samo riječ i ništa više. Obična slova svako, lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo. To je i prvo pismo.